0: Destiny'ye. Destiny'ye kakar. Bunun sapa jora çarpa. Kumyala ningutu. Sapa kedekar. Lepitra kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Alah dulu. Alah dulu. Alah dulu.